0: Ribembele ngwedzi wa bufanga uguda na utoda udiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zwiliwa zwa sialala, uguda urunga zwiambaro zwa sialala, kati ina utalela petu wa bufa. Na ututu wedzana uva chipita cha mitambo kati ina michino ya sialala. Ututu wedzana ufese sana udiba mvelele zopamba na aho. Kahuni ngwedzi wa bufa. Para para FM. Ribembele ngwedzi wa bufa.
1: Pretoria, Soshanguve, Mabopane, N1, Ramaskral. Parapara FM 100.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Ripembera mwedzi wa bufanga uguda na ututa udhiba bufa mvelele ya ashu. Izwi ringazu itanga uguda upika zuliwa zwa siyarara, uguda urunga zuyambaru zwa siyarara, katina utalera petu wa bufa. Na ututu wedzana uvachipitha cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wedzana ufese sana udhiba mvelele zwa pamba na aho, kahuni mwedzi wa bufa. Para Para FM, Ripembera mwedzi wa bufa.
1: Wandirani, Para Para FM.

0: Rimisa.
1: Manager Samre.
0: I am a pongo awumuranuti. Ito bakangara kanga ni same. Zvakuma ndibebe rudongo nezvi.
1: Ineni kwambanga manager Samre.
0: Imeni zvibonu rukweti ani papetu. Ani zviboni. Zvabudi kuti imini kwe makarurumburwa nya papetu. Ni kwe mana vo belly kana ni kwe mana na kwetsa mwana wangu.
1: Chisamre. Murando ino ndikubona. Mara nende side ni labo belly.
0: He?
1: Ndikuri chindoka itikubia ndai mana ina ruti.
0: Kuri nini?
1: Ngamura zvinosvitsa zvadzi zvaita. Hai. Nikasimena ina ruti.
0: Mara nda ndikubona tendoka yaso kukakani. Eh, tendoka yangu kaka. Abanoni vo tsembe tsembe vachitosiya mudhi wavo vadzadzekela vachiange mudhi wavo belly. Botsibosiya mudhi wavo. Ndi zvabudi.
1: Ini niko ripo belly vadzure vavote. Vatashaya kuti kovakweta mutana.
0: Ini.
1: Hai, zvakasiita.
0: Zvino ni vona ungari mwana wavo dotenda zvezvo. Uchiko honedzera mumwe munna nene wa munna evo
1: mbudzenia tendo kai ndi mwana
0: asi mwana ndikotsia mwana wangu
1: ukadzi mama tendo kai
0: anangwa sa mami
1: azvino auna china chitoda kabo bel ndi munna
0: mwana hayi hola mwana ukadzi nyaga rufuno rwa miyawe rufuno rwa mubebi ti ndi rwa ndeme
1: chisamurini afala mudini hulira chenda chabo bel noti chatendo kai
0: ariko ha na marandia hawe botsembe tsembe aba rwi chenda chabo afala mudini wa tendo kai hango kaka ula mwana

0: nichisa mure ni tongare ni kuima na tindo kai. Ni tongare ni eni mudhibi. Tini ni wanda. Nini kwa zudibanga urundi miya wana wawu.
1: Oh, inuyai. Konani. Mrs. Keba bakunda.
2: Hey, Mrs.
1: Keba bakunda. Pewa na rumbo na nasaya murandu.
2: Ah, nere kashu. Ah, wani wakoto tamo pashu.
1: Ini maberimis. Niko pewa wangani panu. Ah, uko pewa wangazu yesu.
0: Nando dhobo na mena wana vachikuwa kote. Batu wa jiyama fungu wa angia yani. Badisa hapa matoni ya batu.
1: Ina.
0: Asuri jenisera matezo babeli.
2: Zuichi zuzanya yani.
1: Zuni kwa magai maberimisa. Eh, zuni kwa magai, mafungu wani kwa magai mwananga.
0: Ni ako ndo kwa mazwabu di. Habebo neba makuru wa mwananga. Tendo kai ngapa ni kutia mwananga. Nani kwa jena kama kumoto.
2: Niti yao pali nuru zuko chimbiri saani.
1: Uri niko mbuza mini mabrimisa. Uri niko tomo bakona ni nachisambure ni.
2: Zuka kia gaibo beli.
1: Tie vena chiri mulo ambava uorwi.
2: Uzule na mabrimisa ngorali zuyamba zuri nikona ni yanga. Mabrimisa ni customer yanga ya saloon.

0: khona ndzanga ri kwisa phandana mbeke mushumo she stage show mind ndi amba ndi mihumburo ya no so zwana mbazo ndamse kwa makhona ya tsini tsini ne sa mutukwa ra vhidza uri ndi dzi best izwi vya khona yanga ndi zwifhio zwine sa khona ni ari tei uita na zwone zwisi zwavhuḓi
1: ari tei u dzula ri khou lwa ngori hezwi zwithu zwi ḓo lutanya u kona ni hashu.
0: Wana mabala vha nga mini kha zwezwi vhuya amba zwo nda kha zwe khona ni hashu hafhanoni tshisumbe o amba nga murahu musi sa tshiono maḓi o dzhena wa kha thingo
2: ndi khou livhuwa mashi. Samusa ri dzikhonani dza tsimitsini a zwi ambi zwori ri ḓo dzula ri dzikhonani dzene a dzi kwatelani kana dzi kwatisani. Ḽiṅwe ḓuvha ndi a dzhia pensela yawe ndi songo humbela zwa kwatisa khonani, so ndi zwithu zwine ri tea u kona u farelana na musi ri tshi khou lwa, ri songo ita mafhungo kolelana, ri songo ita mafhungo.

0: zirokho.
1: Mara ene na baby wawe ni funo dano mecha we. Nkwa muna zilazi trek suit wongulo fi he's mine.
2: She's mine.
1: She's his. He's. Rekodi buwati.
2: Chipiwa rarengani. Wayani. Kana kutodala. Nina usishiku wapa kamishumo. Fizi andi ya mtoti. Nda.
3: Parapara.
2: Boje na on.
3: Bijashi natukulipadu na mbele zirani.
2: Indi batabamu.
3: Salami isi manu wapenu. Ngobola pambraga. Mana, nechino ito remota wango farane. Mende kono watusa kazi jeshi. Indi ya potanza di breitu koropa. No rena na mepunga. Iba toka zango krenga na mepunga di jeshi.
1: Waifu nati?
3: Wamanda, waifu nati. Sindi kwa koropa. Wende kwe chachera ndafa.
1: Eish. One ya puka ipi yowe?
2: Nda.
3: Da.
2: Rekoma na bonyina.
3: Bavamba na mwana.
2: Nda?
3: Bavamba na weri kumunwana.
2: Oh, bo munwana ndi chini chini tori muta wavo udzire wo farana zwavo.
3: Eya, ne ri to dzira ri kothusa na chinga chote. Na ri ar dzimbelane zwithu. Ri to dzira chinga na chinga chiri chikaga. Yezo ri fomu ya munwa ifariwi. Ai. Asizoni.
2: Ni afarana na zifoni.
3: Ezi afarana na zifoni.
2: Zambori na zipassword ya zina na zipini na mini.
3: No, password ya ba on. Fezi diwe ya diwa nangangwana.
2: Na ba on.
1: Yeah. Ha, isobe uzini tama. Hey.
3: Ni wato dozu ni.
1: Hey, mi, ni, ni, ani, ani.
3: Nikipiri cha mini cha echo.
1: Hey. Drum rides off na niko to yeah hey.
3: No malena no ita zwipiri apa.
1: Eh na bo ini.
3: Eh no ngo zwo.
1: Ah, mntu we dana.
3: Ari ngo to dira chipiri tani zwitere ngipiri wana wa mia wa ngopa magazi wa.
1: Eh no ni songo mara rana ko dzo zwipini chwe ita zwo zwipiri.
3: Eh ngori na vhuya na jana pala ni funo zwidiva zwori ini. Out na chipiri dina na dewa. And ni tewa vanji ni tikono usora ni vaviri.
1: Kezo.
3: Mwana na mfumagazi wa dhipi na ngotora.
1: Pillow talk.
3: Ehe.
1: Kezo.
3: Wasuri, wa wadrea ni sora na mti ni mneiba.
2: Mwana. Ewa mwana, wano renga tikiti.
3: Renga tikiti.
2: Eh?
3: Atinayo tutu
2: renga. Oh, wato zamba ba renga ya foto na miya bana wa dhipi na wana. Mare.
1: Kabali sore na eli la tikiti. Kabali sore na leli.
2: Rekodima kamanda wa mwana. Nda ya duna kele viti ndi ya sube fizu kwenye sauli manifalaka wara ndi ya wara ya wuna fizi chama chashu chamu jola.com chionesha rikota rompana falaka wara ya wuna 7289-7325 vajena vada manajifu waishi noto namusiru kutusa nyina
1: namusiru kutusa Steve
2: Ovo
1: Steve ukori nendo mara mfuma kazi ana mwana muti mwana rizura nae kutia mwanae bombo di dabari siya pano shangoni veget haru dzoperaho boba basungo maran hizwe bachi risia zino we mufumakadzi bombo diri udote yori aye hangi haya ni rufuni ende uko umblori adzule vege yote abe achukutusa mezi ne ndori ka ise mwana arali mwana kutode inui ni rufuni zwezo nga mgibela. Steve uri ndofuanga nyiwe. Omtu opedza vhege yothe aningi achikotusa. Na zwino apa yani ari kuambisa na zwavhuḓi. Ati fesesi zwa opedza vhege nge mudini. Kani ndokhaka kana ndikukhaka.
2: Ndori Steve uri ndina mfumakadzi. ndo muvinga ana nwana.
1: Mhm.
2: Hezvi ndo muvinga ana nwana. Kotsi ya nwana ai varisiya pano shango. Zvino huchiva namushumo hamburungo iyi. Mia nwana vari ndidotea uya hange ndise nwana.
1: No two. Vege yote.
2: Stivovo ari hai. Ini zvo two sai. No zvira vege tange tiko zvipfesesa. Ndikwenda nichinga toisa nwana arali achikotode ini na vuya. Ni do humela. Nichiyo utikedza nga duba la rufu.
1: Hatiko hana zwa rufu, rufu yani.
2: Pedzi, Stivovo hongo fiwa nga mutu. Nga uri hola oya pedza vege. Suno Stivovo are ukwere lori mene ya papa.
1: Ukwere ndiko kakana ngo gungu ura.
2: Ngore auko.
1: Gaya mafungu. Ngore tingo fiwa no fiwa ti.
2: No ambisana baku ambisana.
1: No ambisana pa mdini archa ambisana.
2: Suno hako fensi uri. Obo kakandie no kakana.
1: Kana mtu se Stivovo but ishtete kotara obvanipala kawa raya buna ardaro kubia na zi voice note zabo. Kaziri punge.
2: Nomboro ndizia. 897-8325. Stivovo. Asongo vile raini. Reni tu sakene mbeka na mshu. Zichi bala hapu. Aba wana na bafunzi wuti pira mahali. Wadeni tu sami 3 minute. Wadeni pala kawari ya wuna. Wendi tebe. Wadeni mbulu fibula boot. Nima tabamu.

0: Mabirimisa.
1: Manage samre.
0: Haya mapungo awu mulanduti ito vakangara kanganyisa. Zvakuma ndibebe rudongoni izvi.
1: Inini kwamba ngamini samre.
0: Inini zvibonu ruko kuti ane papetu. Ani zviboni zvabudi budi mini kwe makarurumurwa nya papetu. Ni kwe mana vo belly kana ni kwe mana nakotsa mwana wangu.
1: Chisamre. Mulando ino ndikubona. Mara nne decide ni labo belly.
0: He?
1: Ndikuri tendoka kuti kubya ndaimana ina ruti.
0: Kuri nini?
1: Ngamura zvino zvito zvadzi zvaita. Hai. Nikasemena ina rutina.
0: Mara nne ndikubona tendoka asoko kaka.
1: Eh,
0: tendoka yangu kaka. Apa noni bo tsembe tsembe vachitosiya mudi wavo badzadzekela vachiyange mudi wavo belly. Botsibosiya mudi wavo. Ndi zvabudi.
1: Ini nikori bo belly vadzure vavote. Vatashaya kuti kuva kuita mutana.
0: Ini.
1: Hai, zvakasiita.
0: Zvino ni bonongo ari mwana wavo dotenda zvezvo. Kuchikohonedzera mumwe munna nene wa munna
1: chisambo
0: evo
1: mbodzenia tendokai ndimwana
0: asi mwana ndikotsia mwana wangu
1: ukadzi mama tendokai
0: anangwa sa mami
1: zvino auna china chitodaka bobeli ndimunna
0: muso hayi hola mwana ukadzi nyaga rufuno rwa miyawe rufuno rwa mubebi ti ndi rwa ndeme
1: chisamurini afala mudini hulira chenda chavo beli noti chatendokai
0: ariko ha na marandi hawe botsembe tsembe ava rwichenda chavo afala mudini wa tendokai hango kaka ula mwana.

0: Hai, mabirimisa, mabirimisa. Arali nisikofuno tanzo hezo tukundutiri. Tanuli chamani inwi. Tanu wana niko suko teleka nyapuleti zanga. Mwana nduwa nundi minina.
1: Juna neva koto dandishita minima. Tiziko no suba zishu wana
0: mwana. Richani mne mune ndizo tanzo man. Nilicho nyoko suko peza tundu zanga nne. Niko suko tanzo tundu sa daba daba.
1: Mwana neva koto dandishu lisha. Bachi imbira yako noni ndaba chamba zori. Mabirimisa tanzo puleti. Ubona nendishito fa mshuma no doba rekari tanzo puleti.
0: Hai, nikodo nivona inimani inurimu ya wanu upasinga manda. Maitele ya noko vya ataka zana utihini. Hai, niya bora ini nichi ya ungo ni adhibani ya kuatisa mabirimisa mara.
1: Mau, ala vana mafungo na abatu ambazo mabirimisa. Nina mafungo na eni. Usi nurubari ni nendiko kwacha zipuleti za wapu.
0: Nguni ya konda we. Hei, mara mabirimisa hii. Ndi kwamburi mwana wa muna wangatiri. Ina tanu rumbuza zwa wabudibudi uri huku ite ya mini. Ini niya itisori mutuwaso kuunga ordinary kana ni adhibanga kuchilele kwanu. Huku vele la mini mwana wa muna wangango.
1: Mau, nitome niliche puleti ti. Ndikoswa zoba kudena mafungo, nilichepule chini nilichepule.
0: Ndiko todo divori huko dina ni wana wa muna wangango odikudo ni humbele itano mbuza.
1: Hei, mawe, vadiba ayo mafungo one wa bili tindoka ya kubia mfara na ruti.
0: Ah, mabirimisa. Mara zino ini niko zubona, ini ni todo soko diremisa tonga zutu zisari chitu, mani inwi. Izo zutu ini ni jena gai yako.
1: Mawe, ndikore ya pala mudini, ziko tosubeza zori ahuna mularo. Mbombiru zinga sinzule mudini mti, kama nango kwa hete ya miniwani.
0: Ay, mani, ini lichanu lambi yuru mabirimisa. Tanu vakazo ezo zitu, hula ni mwana wano otsirelezea. Na tendo kaya na ene, angasila leo fukandela ya magistrata yeba mubuza yone. Ato kakapezi. Oh, ziko mudoba kwela kwela. Azina chibu inga.
1: Jumbo neba kuzuya mbandi kuzuiva. Mara wananga hango tsireleze na luti. Betu nea zula wishko riwa. Ara mungu ambo dhiri e huko doba chitu. Ari achidia ambo dhidia wananga. Huko ete ya minia kope tuma.
0: Zino idano mbuza. Ini nikoto do chitu wa minia.
1: Oh, mbuza ini. Mbuza da wananga mrao.
0: Hoi, hoi, hoi, zoto da mwana wanu mrau ndiko hana. Ndiko hana mabirimisa. Nga uri mwana wanu ato uya hapa hayani tiri. Mwana udotambura hoyo. Ini ni doba ni gaengori ni anyangulela mwana. Ndiyamba nga uri ano maduba. Nita ni chigonya na vana wa eli shango. Nata ni chigonya na vatanga wa eli shango. Anicha zura pasini.
1: Atiri nne mwana doto jeriwa. Nne mwana tungo tomutuwisa. Mwana ndashikono mtogo merani.
0: Hezo ndiko zipamara mwana anga sichabu ya pano. Hai, hai. Ndiko ambo rina magistrata anga sidobi ya rara otenda. Na musa ya doni buzisa zimbuzi so zote. Ini ninga sidobi ya narara no pindula chitu na chichinga ori. Vuchiro hamu hoshandu ukaimi.
1: Ezo zineba kwamba zori magistrata ambu sinambu so njisa ninga sibi vweno pindula. Ndiko rina mwana kwa mbusa so zune asi zone zune na mbusa so zone. Nenu utoda mwana anga mrao.
0: Mwana wano ninga simu wane mrao nga ori. Auna mshi wana dotogo mena mwana wano.
2: Vachifandilo na zgodelo zvichirwiswa na pasi ndemagwikwi na madikitera mbiluni ya muthu ngeva vatambe vachino chipida mwezi sindi kwacha kuzwayo mara zvana nditakala ni pinkira dhuva chinesa chisambureni ndi katuchero ratwa kwa banda mabirimisa ndi chonisani mapiri Shumani ndi matebu-tebu Grace Netonje. Piripire ndi chipiwa Jeanette Mafadza. Ritangana nga sonda. Nga kota arauya ka awara ya utanu. Usuka nga awara ya ratinga machiruni. Richiba disa za zupida zote zo vege. Vave na mafelo avege avuti.